0: Beam Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Beam Radio.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Pojačaj radio.
1: I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

To je to. Team Radio.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

Thank you.

Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Da li znate što slušate? E pa neću da vam kažem.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, otkad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin.
5: Bazen Delfin, Kozjak, očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled.
4: Vrhunsko osveženje.
5: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
6: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke. Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke.

0: Različitih ukusa, pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Horoskop za petak,
1: 31. jul. Ovan, uspešan poslovni put. Uključite i partnera u planove. Bik, odlažete dalje akcije. Prihvatate kompromis. Problemi sa grlom. Blizanci, proučavate dosadašnje odnose. Prijatno iznenađujete partnera. Blaga napetost. Rak, nemojte pridavati značaj konfliktima sa kolegama. Stiljivost vam ne smeta pri novim poznanstvima. Odmarite se dovoljno. Lav, skloni ste eksperimentisanju. Zavodite sve oko sebe. Prekontrolišite krvni pritisak. Devica, uspešno se prilagođavate. Iskreni razgovor rešava problem. Rekreirajte se. Vaga, lako učite i dobro se prilagođavate. Primate drage goste. Škorpija, oslanjate se samo na sebe. Opterećujete partnera svojom posesivnošću. U dobroj ste kondiciji. Strelac, na neobičan način realizujete ciljeve. Inspirativno poznanstvo. Problemi sa sluhom. Jarac, insistirate na svojim metodima rada. Pokušavate da spojite lepo i korisno. Promenljivo raspoloženje. Vodolija, sačekajte sa konačnom odlukom. Tražite više prostora. Skloni ste prehladi. Ribe, ubrzavate ritam aktivnosti. Budite tolerantniji. U dobroj ste formi.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Poslednji dan jula meseca 2026. godine. Dobro jutro, pozdrav iz studija Tim Radija. Iz Prnjavora vas pozdravljamo, dragi radio prijatelji, pri temperaturi od 23 stepena. Danas sunčano, toplo, kažu do 38. Uključen je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura i tropskog talasa koji će trajati narednih desetak dana. Ako već morate da budete izloženi suncu, a to podrazumeva rad na otvorenom, sačuvajte glavu, odvrnite muziku, a mi ćemo se potruditi da lepom pesmom učinimo da vam vreme brže prođe, lakše i lepše. A ako treba i da zapevamo zajedno, ćemo što da ne. Vaš domaćin u studiju ovoga jutra, Novica Kojić. Poželeću vam prijatan i uspešan dan. Vama koji slavite rođendan, neka je sa srećom. Sve najbolje od dežurne ekipe.

Ukoliko želite da poručite želje, čestitke, pozdrave, oglase i reklame, kontaktirajte nas na 283345 ili dođite u redakciju Tim Radija, nalazimo se u Prnjavoru u prolazu i otvoreni smo za sve vidove saradnje, pa izvolite, čekamo.

0: 23 stepena je trenutna temperatura, za 15 stepeni očekujemo povećanje danas, kažu meteorolozi, do 38. To je dobro s obzirom da nas sutra čeka preko 40. Ako u nečem ima dobro, onda se rashladite, potražite spas od visokih temperatura u nekom hladu, ako već morate, onda čuvajte glavu pre svega i hidrirajte se. To su neke preporuke predlažu i stručnjaci. Da vidimo kakva je situacija u mestima i gradovima u Srbiji. Na Paliću je sada 23, u Somboru 23, u Loznici 20, u Valjevu 19, u Velikom Gradištu 24, u Sjenici 11, na Zlatiboru je 19 stepeni. Jug Srbije, Niš, Leskovac, Vranje, trenutna temperatura 18 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija.
4: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
5: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
6: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015 7413 530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
0: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
0: Tim Radio 97,4 MHz.

Prva informacija u ovom našem prepodnevnom druženju stiže nam iz hitne pomoći Šabac. Zbrinuto je 72 pacijenata, 63 u ambulanti i 9 terenskih intervencija. Sada prelazimo na 1984. godinu i prisjećamo se hita Marinka Rokvića, Potražiću oči nešto zelenije.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je da je virus afričke kuge svinja u Srbiji trenutno prisutan u 8 okruga, 13 opština i 61 mestu i u oko 830 zaraženih poljoprivrednih gazdinstava. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.355.940 i u odnosu na prethodni kvartal veći za 83 lica, objavio je Republički zavod za statistiku. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova otputovali su u Španiju gde učestvuju u gašenju velikih šumskih požara zbog kojih je u toj zemlji od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija. Iz Odeljenja za vanredne situacije Šabac u Španiju su otišla i četiri vatrogasca Dragan Mitrović, Nikola Todorović, Dejan Tešić i Vladimir Đurđević. Svečano otvaranje izložbe slika nastalih na prošlogodišnjem sazivu likovne kolonije Drina 2025 biće održano večeras u 20 sati u Domu kulture u Prnjavoru. Izložba donosi radove umetnika koji su svojim stvaralaštvom obeležili prethodni saziv kolonije. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna od 38 do 40 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasistem.com.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
6: Rekla mi je...
7: Idemo u kino.
6: Što?
7: Samo neki trose da vidimo.
6: Ja opet.
7: Ne moramo ništa da kupimo.
6: A, znam.
7: Pogledamo samo i bežimo.
6: I bili smo.

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio.
2: 97,4 MHz.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060-3833-653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606 06 Enter 1 iza hotela Galeb 066-262606

0: Salon nameštaja Domax. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domax, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio 97,4.
4: 9.32, tačno vreme na satu Mesara Milosavljević. Pratite program Tim Radija. Dobar dan, dragi prijatelji.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes, duelo mekšivač 2,45 litara, 449,90, ventilator 1499,90.

0: trenutna temperatura 30 stepeni.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.
2: A, znam.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija, Siniša Milinković Ribari, proizvodnja aluminijumskih ograda, po vašem ili našem projektu, varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA, mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine, izrada ograda za dvorišta, terase i balkone, izrada unikatnih stolova, mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija, Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisinterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisinterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M Marketi.
4: Euroša M Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: 10:20, pratite program Tim Radija. Ono što nas očekuje u nastavku ovog prepodnevnog druženja je najnoviji meteo izveštaj.
1: Vremenska prognoza Tim Radija.
0: Danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni, u subotu sunčano i toplo, jutarnja do 24, najviša dnevna 40, u nedelju 2. augusta također sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu od 40 stepeni, od ponedeljka se nastavlja toplotni talas, sunčano i toplo, temperatura u proseku do 23 stepena u prepodnevnim satima, odnosno jutarnjim, a maksimalna dnevna preko 40 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija.
4: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
5: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
6: Lepota žene je oduvek bila ritual, odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cranima. Tu su i dve sale sa

0: ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 0 15 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: A sada se na našoj playlisti pridružuje i Dragana Mirkovića sa pesmom Zaboravi srce. Nakon Dragane slušat ćemo Miru Škorić, Željka Šašića, Daru Buvamaru. Samo hitovi na Tim Radio. Dobar dan.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična limun breskva 1,5 litar 69,90.
2: Tim.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je da je virus afričke kuge svinja u Srbiji trenutno prisutan u 8 okruga, 13 opština i 61 mestu i u oko 830 zaraženih poljoprivrednih gazdinstava. U Srbiji u drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.355.940 i u odnosu na prethodni kvartal veći za 83 lica, objavio je Republički zavod za statistiku. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova otputovali su u Španiju gde učestvuju u gašenju velikih šumskih požara zbog kojih je u toj zemlji od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija. Iz Odeljenja za vanredne situacije Šabac u Španiju su otišla i četiri vatrogasca Dragan Mitrović, Nikola Todorović, Dejan Tešić i Vladimir Đurđević. Svečano otvaranje izložbe slika nastalih na prošlogodišnjem sazivu likovne kolonije Drina 2025 biće održano večeras u 20 sati u Domu kulture u Prnjavoru. Izložba donosi radove umetnika koji su svojim stvaralaštvom obeležili prethodni saziv kolonije. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna od 38 do 40 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim radija.
3: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015-425-083 i 064-437-4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Tim Radio. Tim Radio.

dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad smo

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes Duelo mekšivač 2,45 litara 449,90 ventilator 1499,90.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 06-421-65978. 06-421-65978.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 06-430-49329. 06-430-49329.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 06-386-3459. 06-386-3459.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju šljiva Čačanka rodna. Informacije na 06-44-4318-533 i 015-287-045, 064-43-18-533 i 015-287-045.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovačku. Na glavnom putu Šabac-Loznica i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci rase Virtemberg. Telefon 06-412-82419. 06-412-82419.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Lazić Promet, Baki Badovinci, potrebni radnici, viljuškariste i magacioner. Kontakt telefon 015-425-141 i 06-533-66006. 015-425-141 i 06-533-66006 ili doći lično u Lazić Promet, Baki Badovinci.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06-033-00895. 06-033-00895.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832-296 i 06-400-2059. 832-296 i 06-400-2059.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-946-00. 06-985-946-00.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
4: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
3: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
7: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
8: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
9: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija.

to je broj telefona putem kog se možete i javiti, ali i rezervisati termine za želje, čestitke i pozdrave. Mi nastavljamo druženje sa vama uz dobru muziku, dežurna ekipa vas pozdravlja i želi prijatan dan.

0: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Team Radio.

0: hit dana tim radija. Hit dana tim radija.
1: Sponzor hita dana Gordanić Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.

0: reklame.
1: Prljavo auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora, za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
8: Rekla mi je...
9: Idemo u Ćimo.
8: Što?
9: Samo neki trose da vidimo.
8: Ja, opet.
9: Ne moramo ništa da kupimo.
8: A, znam.
9: Pogledamo samo i bežimo.
8: I bili smo.
9: A Ćimo

0: Nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
3: Tim Radio.

0: Vaša veselja, veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija.
1: Svake godine na ovaj dan, srećan ti srećan rođendan.
0: Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Život nek ti bude ko najljepši san, od srca ti želim sretan rođendan.
0: Srećno vam bilo, uz želje i pozdrave Tim Radija.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže. Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan,

0: Domax, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Tim Radio.

0: tyka, tyka, tak.
1: Hity nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Trnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Slušajte nas u celom svetu na www.radiostanica.com.
1: Team Radio Prnjavor.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
3: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo grašak, sinjsko meso 400 grama Carnex 199,90. Kiselo mleko 400 ml Megl 49,90.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 06-421-65978. 06-421-65978.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 06-430-49329. 06-430-49329.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 06-386-3459. 06-386-3459.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju šljiva Čačanka rodna. Informacije na 06-443-18533 i 015-287-045, 064-431-8533 i 015-287-045.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovačku. Na glavnom putu Šabac-Loznica i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci rase Virtemberg. Telefon 06-412-82419. 06-412-82419.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Lazić Promet, Baki Badovinci, potrebni radnici, viljuškariste i magacioner. Kontakt telefon 015-425-141 i 065-336-6006. 015-425-141 i 065-336-6006 ili doći lično u Lazić Promet, Baki Badovinci.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06-033-00895. 06-033-00895.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 3 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832296 i 064002059. 832296 i 064002059.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064351075. 064351075.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06985946600. 06985946600.
0: Mali oglasi.
2: Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
4: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Tim radio.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
5: Telefon za informacije 063 7010159.
4: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
7: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana. U ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu.

0: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Tim Radio 97,4.
0: Tim Radio, Tim Radio.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
3: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična, limun breskva 1,5 litar 69,90.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima, isplata odmah. Lager besplatan, mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Tim Radio. Tim Radio.

0: Vremenska prognoza, sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio. Tim Radio.
4: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
0: Akcija u marketima Ženeva Evroes, duel omekšivač 2,45 litara, 449,90, ventilator 1499,90.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio Prnjavor 97,4.

0: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

Team Radio. Nije, nije gotovo, ljubit ću te. Team Radio. Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu. Team Radio. 97,4 MHz.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: tika taka, tika tak.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
7: Rekla mi je...
8: Idemo u Ćimo.
7: Što?
8: Samo neki trosed da vidimo.
7: Ja opet.
8: Ne moramo ništa da kupimo.
7: A, znam.
8: Pogledamo samo i bežimo.
7: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 06-421-65978. 06-421-65978.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 06-430-49329. 06-430-49329.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 06-386-3459. 06-386-3459.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju šljiva Čačanka rodna. Informacije na 06-44-318-533 i 015-287-045, 064-431-8533 i 015-287-045.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovačkoj. Na glavnom putu Šabac-Loznica i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci rase Virtemberg. Telefon 06-412-82419. 06-412-82419.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno večer za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Lazić Promet, Baki Badovinci, potrebni radnici, viljuškariste i magacioner. Kontakt telefon 015-425-141 i 06-533-66006. 015-425-141 i 06-533-66006 ili doći lično u Lazić Promet, Baki Badovinci.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06-033-00895. 06-033-00895.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832-296 i 06-400-20599. 832-296 i 06-400-20599.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-946-00. 06-985-946-00.
0: Mali oglasi.
2: Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD-em.
4: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
5: Reklame.
6: Ženeva Evroes, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
7: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060 38 33 653.
10: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
11: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
12: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
13: A gde?
12: U Domaksu, super je.
13: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i domaštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tim Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična limun breskva 1,5 litar 69,90.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin.
5: Bazen Delfin, Kozjak, očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled.
4: Vrhunsko osveženje.
5: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
6: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
5: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
6: Telefon za informacije 063 7010 159.
5: Bazen Delfin, Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
7: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
8: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
10: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
9: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
11: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
12: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
11: 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
13: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili tenduksi u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu hedera-vita.rs.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 06-421-65978. 06-421-65978.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 06-430-49329. 06-430-49329.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 06-386-3459. 06-386-3459.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju šljiva Čačanka rodna. Informacije na 06-44-4318-533 i 015-287-045, 064-43-18-533 i 015-287-045.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovačku. Na glavnom putu Šabac-Loznica i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci, rase Virtemberg. Telefon 06-41-282-419, 06-41-282-419.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića, 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Lazić Promet, Baki Badovinci, potrebni radnici, viljuškariste i magacioner. Kontakt telefon 015-425-141 i 06-533-66006. 015-425-141 i 06-533-66006 ili doći lično u Lazić Promet, Baki Badovinci.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06-033-00895. 06-033-00895.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832-296 i 06-400-2059. 832-296 i 06-400-2059.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-946-00. 06-985-946-00.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
4: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
3: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
7: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
8: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
9: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz 97.4.

0: hit, hit, hit, hit, hit dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima, isplata odmah. Lager besplatan, mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
6: Rekla mi je...
7: Idemo u Ćimo.
6: Što?
7: Samo neki trosed da vidimo.
6: Ja opet.
7: Ne moramo ništa da kupimo.
6: A, znam.
7: Pogledamo samo i bežimo.
6: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vremenska prognoza, sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Tim Radio. Tim Radio.

0: sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili ten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
5: Team Radio 97,4 MHz.
0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična, limun breskva 1,5 litar 69,90.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: Team Radio, telefon je 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Akcija u marketima Ženeva Evroes, duelo mekšivač 2,45 litara, 449,90, ventilator 1499,90.
3: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 06-421-65978. 06-421-65978.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 06-430-49329. 06-430-49329.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 06-386-3459. 06-386-3459.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju šljiva Čačanka rodna. Informacije na 06-44-318-533 i 015-287-045, 064-431-8533 i 015-287-045.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovi. Na glavnom putu Šabac-Loznica i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci rase Virtemberg. Telefon 06-412-82419. 06-412-82419.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Lazić Promet, Baki Badovinci, potrebni radnici, viljuškariste i magacioner. Kontakt telefon 015-425-141 i 06-533-66006. 015-425-141 i 06-533-66006 ili doći lično u Lazić Promet, Baki Badovinci.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06-033-00895. 06-033-00895.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 30 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832296 i 06400205 99, 832296 i 06400205 99.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Telefon 06435103 75, 06435103 75.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06 985 94 600, 06 985 94 600.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
4: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
1: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
1: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
7: Vruće mi je.
8: Bazen Delfin.
9: Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled,
8: vrhunsko osveženje.
9: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
7: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
9: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 70 10 159.
9: Bazen Delfin Kozjak, dobrodošli.
7: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
10: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
11: Zna se, kod Dejana.
12: Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
13: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
14: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
13: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
15: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
16: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
3: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
2: Tigar, Trajal i Ruma guma.
3: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
3: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
2: 015 425 083 i 064 437 4439.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
5: Radio. Tim.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
6: Rekla mi je...
7: Idemo u kino.
6: Što?
7: Samo neki trose da vidimo.
6: Ja opet.
7: Ne moramo ništa da kupimo.
6: A, znam.
7: Pogledamo samo i bežimo.
6: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
3: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 38 33 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pozdrav za slušalce Tim Radija od Darka Lazića. Veliki poljubac.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
5: Telefon za informacije 063 701 0159.
4: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
2: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
7: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
8: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 22 sata i 43 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa,
0: akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Dobroveče, želim vam Tim Radio.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Šta to radiš, sinat?
8: Slušam najbolji Tim Radio.
7: Luda mu radi, luda.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za tren. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
7: Rekla mi je...
8: Idemo u Ćimo.
7: Što?
8: Samo neki trosek da vidimo.
7: Ja opet.
8: Ne moramo ništa da kupimo.
7: A, znam.
8: Pogledamo samo i bežimo.
7: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Radio hitova.
3: Tim Radio. Tim Radio.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 38 33 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
6: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.